0: James Morrison e Nelly Furtado con Broken Strings. Cova e vinevam cu las gratulaziuns. Nus meine Birsfelden til Aldo Manic. Buona sera.
1: Buona sera, Natalia. Na, buona Natalia.
0: Angela.
1: Angela de Sudrun.
0: Exact. Okay, perdona. Nadim problem.
1: Bine, eu le-am gratulat de mai felia Madeleine Manic ca o ciun contra traizons. Aș cu muzica, mai vezi ubiens, și ți se vezi permettre de dela a Basel de Edith Piaf, non, je ne regrette rien, cum o dis, de bine rămâns, eu stăm mal păr nuot cu ce o a face. O să taitle, Madeleine, Ida a tiu bat, gratulești la tiu tot cors în test cum contra traizons. Nu sti vejain tot bien, stai său na tafra, a fai bine vom, toc nus, cu quelque dias fai toc nus, nu vin tot bien. Nossa fiesta, respectiv, tia fiesta, as venhas de adiú e arceira, encara se feit per la invitação, nos é que está em semen, com tes amigos, com imperdés da la família, just pel rein, e está o Valécia, vai um buio em sitz. A patralau em tec, em semen, a escolha o audio, a esti us, per suenta mesa noite a casa, por nos, por nos, eles, nos é sem em tec, a bom, para te exigir, por dois nos botaneu. A doți cu tine sunt semn cu tiu Marco, gevești rejoinus de tii tot bin, in bi, bi frate mesdi, als proxim domns că venia tot bin. Stai bain, a fai polit.
0: Șaluze, las fiaște să dir, sta de bună și le sta de pledic ce las dodis.
1: Exact, aber pe probabil cu tii juvens sunt semn, nu zerem stau cu tii trebuie în casa.
0: A nous tout la nose perle Madeleine Manic since you can't try savels non je ne regrette rien de Edith Piaf Aldo Manic un grazie pel telefon a tot bien a Birsfelden
1: un grazie l'era fece Angela tot bien. Adieu. Ciao.